0: haritiai e kune. Ana ko te, ko te halfway hoki, ana kai kune kai roto, kai roto o tūkau me e tera wai. Tera wai e ki ana te halfway.
1: Ai?
0: Ai. Koera te halfway Wainganui I te pao ratana me te pao o te omeka. Pao te omeka ana kai mata.
1: Kai matata?
0: Ai. Matata.
1: Ai.
0: Ai. Te pao te omeka. Koera te ni te halfway kukunei. Bo tūkou ni. Haramai e mai ratana. Kare e Hariton, ka moea e kune. Ka moea e na I tata ko haere. Hoki mai e reira, ana ko moea no e kune, ana ko hoki ki te pa.
1: Ko Pākira anake te marae o tēnā pito o te rohe?
0: O, ka o, henui ngā marae kai kune. E nui ngā marae kei roto I Te Aroro I a Pākira. Mai anō I te o Tongariro o te marae rongo mai kei reida. Heke I o ko te marae korohe. Heke mai ko te marae o te rangita. Heke mai o te eno kei te hatepe. Kata mai e kia mata ubei te hanui nei. Nā ka wai pahihi anō te te. Ko tahi te marae kei te rātaha o te awa. O Ngāti Teurunga kei Nukuhau.
1: Ke raro kato e nei marae i ngā āhuatanga o Tute Mahuta?
0: Ai. Ai. Tuturu.
1: I noho Tute Mahuta ki kona?
0: Ai, koe nei ana kāinga katoa.
1: Ka
0: koe nei ana kāinga katoa. Koe nei kāinga katoa e whakahuahua te ake nei hau.
1: Ngā whenua? Ngā whenua, te matua pehea tonu te ahuatango ngā whenua I raro I a Tute Mahuta?
0: Ai, koe nā ngā whawhai tēnei mātau, mō mātau whenua. Rono a katoa we nei whenua. Mai te awa wai katoa tēnau ki te awa tongari.
1: Tua ki te rauraru ki etahi o tu o Taupō?
0: Ai, kei te tino rarurarura e ngā mahi a te kamanatanga whānako nei o tātou whenua. Kei te whānako nei o ngā whenua. Nāi nei, kei te mahi a he rori I roto I o mātou whenua. Angari kei te pai tērā wā. Kāre mātou I te whakahe mo tērā mea mo te rori. Ngari ko te mea whakahe ana mātou ko ngā whare e whakatuitu te ane rātou I rungi te whenua. Kare kau he ahai hoki mai ni ke matau.
1: Ke te pakangahia tonu tenei kaupapa?
0: Ka pakangahia rai matau. Ke tikata matau noho I kunei a ko pakangahia noe matau.
1: Ka peha ngā hakaroa e tahi o tu iwi kia Tute Mahuta?
0: O, ai, kei te tautaku rata. Kei te tautaku rata wa mātau mai. Engari, o e anō, o e tahi o mātau, o ka harawa te hohonu ki roto I te o Pākehā, kare ki te ana I tēnei huara. Te huara I whakarere mai o tātou mātua tūpuna mai anō e te 1935.
1: Ka aroha koe ki e rātū āhuatanga I te take wehweheana te iwi a Tute Mahuta?
0: Ai, tino aroha ki e rāhuatanga. Te riru mai ni āhuatanga mātau hei. A koe ni rāte hi o te Pākehā ki riru kia whawhai mātau kia mātau anu. Tātau te iwi Māori kia tātau anu. Tino pai ki a rātau e rāhuatanga. A mai anō, koe ni tō tātau āhua. Whawhai kia tātau anu.
1: Mai rāna hoki koe e te roko te hihia te kāwanatanga kia tūwehewehe te iwi?
0: Ae, koe nā. Kia tūwehewehe te iwi. Kia māmai wārātau nei mai. Wārātau mai whānako I a tata.
1: Ko te urupā e te iwi, e te matua au, te urupā. Kei kona pātata atu hoki, kei roto